0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس عم نتكلم ونعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريد بيوتين
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريد
1: شو
0: اسمح لي
1: تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: إن إن ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
4: الله يشيب
0: بيتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול לתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: أين حلفان؟ أين حلفان؟ ما نسمع.
1: ما عين يمين.
0: عين سويسرا.
1: أهلا سويسرا.
2: زي ما أنت شو دبرت خبيزة عينيان.
0: أنا حلفان. أنا دبرت عن سويسرا. أنا عمرت له. ما هي ما يلدار
1: بس هذه كفتا كده
2: يوفي
0: إذا كده هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفي
1: يتجمر يوتر ما هي
0: يلدار يلدار انتليجنتي
1: هل تكزي
0: ما فينا أخون أخون كمو عبية
1: هل تكزي هل تكزي
0: يمكن يفا كمو عايز كمو عايز يلي حرفان أنا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסט. איזה
0: אספסט. איזה אספסט. אני דיברת עם סוויסה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא.
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: أنا غايب.
1: يو حالي شلمية يا رعيونة من التمتام اللي لما شبيتات رعاب لما
0: يا كل بقلالة بعد
1: يخرب بيتكم أبعد اللي شي بول عليه مقدل شلو يو حالي مين ببعد
0: أتا
1: شي بول علي برجلك برضو لما لك أنا احنا شفتهم يا حي
0: كلام شفتهم
1: شفتهم مي كلام ما كلام
0: كلام إني بيت حروشت لما تسوت لا شفت
1: بيل تحشوبت يوفي شفت إذا حفلة وليخ جامع من زبيب للتنور لو ما كيلو تم إلي هم حموتسيم بشتياء وبيتوت
0: بيتا زي حميت شمعو
1: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم بعود كبلو تصيفت
0: اي زي تصيف
1: سلات عم تشيبس
0: انا راعي
1: يوحي انت مريح ماشو
0: انا حشيف زي فلافل
1: فلافل
0: فلافل
1: فلافل زي لو عقولين محومين هيني شزامين ببيتا
0: بيتا
1: انت زوخير اخ نلقيت بيتا
0: بيتا زي لو عقولة زي الاذان شزامين بتوخو فلافل انا راعي
2: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה שובטים, אה? כל הכבוד בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!

كهل حبوب شو اللي لتسيك بفنخي معيرم أماندا جول أماندا جول بخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلاني سلحة أمان شي ترم ترما جدولا لما نشلوم يزورينو ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. אני אקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.